Henhlani ka swona swi lava ku veneni mpela hi tinyiketela ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana leyi mi nga kotaka ku veneni mpela mi cinca a xiyimo ni ku navela loko hi nga na kona. A ku na ku navela ni kun'we loko u nga ku lulamisaka loko xi nga ri kona lexi u xi endlaka. Na wo pfuka u endla hi ku tshama ntsena a xi kona u nga xi cincaka. Va li maha nchumu ku va u kuma nchumu. Xaniseka hi xo karhi ku veneni mpela u kota ku kuma xo karhi. Ni pelile hinkwako lomu hi vaka hi longoloka ku fika kona. Kona ka mintirho ya radio Mozambique. Hi pelisani wa hina muyingiseri loyi a nga ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana endyangwini na longoloka ni gandlatila hina la 102.3 hi frequency modulada wa le kaya hi ku khedile hi wena ntsena a nga kona vun'wana Justin Ubaka a li na xaniseka kambe leswi swi ni endlaka ni xaniseka hi ndlela leyi swi tsumbulile ni nga yanga tinyangeni ni swi tsumbulile ni nga yanga maziyonini leswaku leswi i nga va le rhandzu mpela na kantlanyatela kambe hahe wena swi komba leswaku na ku rhandza mpela hi wena u khediweke hi mbilu wa le kaya li pelile kambe tsundzuka leswaku lirhandzu a li heleketi pawa kaya lexi heleketaka pawa kaya hi ku tirha maha nchumu ku veneni u kuma nchumu a hina ku kanakana ka leswaku mpela a ku tinyiketela ka yi endla ku veneni mpela hi kuma xo karhi ku kunguhata ka wena ka lembe lo hundzeke 2025 i nga va ku veneni u swi kota ka lembe la nan'waka 2026 a hi chivirikeni ku va hi kota a ku hlula a swikarhati hi hlanganaka na swona.

E 17 horas, 47 minutos, sinene kuva hi balalisi. Football Club do Porto ata bela na Manchester City ka leti tiyelanaka na Champions League hi bola la ku kinginziwa hi minenge papayi. Real Madrid ata bela na Inter lanake ku yimeriwaka akuva ku voniwa leswi swi nga ta endlekaka ka ntlangu lowu. Hi vulavula hi Real Madrid wa José Mourinho lanake vakhuzeli va Real va nga ni ku navela kukulu ndzhaku ka ku va Real lweyi a biwile hi 1-0 ku fambeni ka masiku ma hundzeke. Ku navela i ku va Real a ta kota ku veni ni mpela a humelela ka mpfhuka lowu u nga ni ntsemano hi mawora ma nge le mangaki ku veni ni hi ya nghena ka nsimbi leli Real Madrid a nga ta kota ku veni ni mpela a landza mphikizano lowo na Inter.